0: pueblo.
1: Eu tocaron ali o timbre e salín. Vin a primeira vez, non vin a nada.
2: Ai, Reposilla, ven aquí.
0: Que pasa en este pueblo? Que non hai nadie, cuéntenos.
2: Non hai nada, non hai máis vacas que gente.
3: Understand?
2: Bueno, que sentín un blequinaz blum, blum, dous así.
4: Vacas, das que quieran.
5: Aquí en Pastoriza habrá como unas 20.000 vacas e unos 3.000 habitantes. Ese número cada vez va a ser máis bajo.

0: Nos vamos así hasta Meteo Galicia.
1: Periou, Clínica Dental y Fisioterapia, les ofrece la información del tiempo.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Hola, María.
2: Tanto tiempo.
0: Pues hacía bastante, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vacaciones también?
2: Sí, estuve un poquillo de vacación, solo trabajo, volvería a estar. Bueno, así andamos todos, ¿no?
0: Así o verán.
2: Sí.
0: Bueno, de feito falamos con Joel, que tamén estaba desaparecido, pero bueno, aí estades todos outra vez.
2: Vamos aparecendo.
0: Va desaparecendo. Bueno, pois espero que todo ben, sempre necesario ese descanso. Imos a falar desa previsión meteorolóxica porque hai cambios, non?
2: Sí, bueno, de momento para hoxe poucos, ¿eh? Hoxe, uh-huh. Bueno, pues tivemos algunhas nubes pola mañán, pero xa empeza a abrir e pola tarde vamos a quedar co ceo moi aberto. A temperatura quizáis non se dispare tanto como onte, de feito non temos ese aviso por máximas superiores a 36, pero mellor quedamos os 34, é dicir, seguimos falando de calor e de ambiente propio do verán. Os cambios chegan a partir de mañán. Efectivamente, mañán temos, bueno, pues aire frío en altura, inestabilidade, o que se traduce en chubascos. Mañán vai ser un día de tempo máis inestable, con eses chubascos máis probables, sobre todo, pola tarde. Iso vai facer, polo tanto, que sí que xa notemos un descenso máis significativo das temperaturas.
0: Non sei, teño aquí un dos invitados que está facendo xestos, eu penso que tiña planes para mañá ou algo.
3: No, pero como...
2: como tanta xente, que un día especial, pero bueno, contamos que polo menos os chubascos caían pola tarde e a ver si cara a noite nos vai quedando unha noite un poquinho máis estable.
0: Bueno, porque está estendo moito traballo, xa me dixeron estes días precisamente, porque como coincide así, non? Moita xente que chama.
2: Tivemos unha semana moi tranquila e xusto empeza a remexerse un pouco patio para o festivo, para o 24, a verdade que sí.
0: Bueno, pois nada, María, moitísimas gracias, como sempre.
2: Hasta logo, boa tarde.
0: Un placer.
1: Periou, Clínica Dental y Fisioterapia, les ha ofrecido la información del tiempo.

0: Amosa moita nostalgia que la atenden de Madrid de Sobrado do Bispo, porque neste caso o que nos trouxo foron unos debuxos a lápiz, algo de carboncillo, sobre todo lápiz, sí, lápiz,
1: todo
0: sobre todo lápiz, de fotografías que lle enviaban de zonas de Sobrado do Bispo.
1: De sitios, de emblemáticos, de do sí, que era o
0: pues
1: pueblo.
0: A igrexa, a Praza do San Xoán, creo que
1: sí,
0: tamén aparece,
1: San Xoán,
0: o San Roque.
1: A entrada do cementerio.
2: O sea, gran parte das cousas que faz teñen que ver precisamente co teu pueblo.
1: Exacto,
2: non?
1: Está a cañoranza que sinto por o pueblo.
0: Sí.
1: Pero cousa, esta exposición fixose basándose en fotos antiguas, non como está ahora mismo, porque ao largo dos anos vanse modificando as cousas, como as recordábamos cando pues, xogábamos nelas.
0: Uh-huh. Eu quero dicir que algúns dos debuxos de Diana tiñan máis detalle que as propias fotografías.
1: Sí.
2: Que pasada.
1: É que lle das moito tempo e tomas esa delicadeza en recordar como estaba, o que os sentimentos que te atraen hacia ti, os xogos que facías, sabes?
2: Bueno, que... no teu caso ti eres a máis xoven,
1: sí.
2: Pero seguro que as túas compañeiras teñen presente, non, ese Sobrado. Carmucha.
3: Eu.
2: Se cambiou moito.
3: Sí, sí, muchísimo. Eu nací en Sobrado, caseime en Sobrado, tuve uns fillos en Sobrado.
2: Todo en Sobrado.
3: Todo en Sobrado.
0: Carmucha é prácticamente Sobrado.
2: Está sobrada, pero neste caso de arte, non?
3: Bueno, eu empecé na escuela. Tiñamos unha maestra que lle chamaban Doña Lola.
2: Sí.
3: E ás tardes... As mañás había unha enciclopedia para toda a escuela. Entonces...
2: Antes non se gastaba tanto en libros. Eso da volta ao cole non era tan dolorosa, non?
3: Entonces, as tardes, todas as tardes, enseñábanos a bordar. Feíamos unhas sábanas de cando iba á escuela, mira. Empecé así, fun indo, caseime, sempre bordando, teño bordolle para as fillas, bordolle para a nora, fixen colchas, fixen dous manteles, ora empecé outro.
2: Claro, porque antes tamén incluso se facía moito, non sei, penso que se está perdendo bastante, o tema do ajuar, non?
3: Sí,
2: de preparar,
3: sí,
2: non?
3: Sí, sí.
4: E é unha pena,
3: sí,
4: eh?
3: É unha
2: pero
3: pena.
2: Pero estás perdendo, non?
4: Estás sí, perdendo.
1: Moitísimo.
2: Moito, non?
3: Bordo sábanas, todo que iso de bordar.
0: Bueno, no seu caso, a exposición que amosamos no emular neste caso, foi un pouco como un pouco máis interactiva, non? Quixemos montar un pouco como un bodegón pequeniño. Ao final era unha mesa posta, como esperando a eses convidados. En esa mesa posta onde se estaba esperando eses convidados, pues estaba, collimos vajilla dela que tiña na casa, incluso as súas propias cadeiras tamén,
3: sí,
0: que tiña na súa casa.
2: Mullar, levaronme
4: todo.
0: Pero bueno, que estaba debaixo de eso que era máis comercial.
2: Non te pidieron que fixeras algo para xantar de puro milagro.
0: Pensámolo, eh. Eu dixenlle, esta mesa falta de comer.
2: Pero, por favor.
4: Y pediron xamón e queixo.
2: Pero que dices?
0: Claro. No, eso puño de emular se facía falta, pero non fixo falta. Pero bueno, debaixo deses pratos, ao lado desas cadeiras había un mantel bordado, maravilloso, e unhas servilletas tamén bordadas, neste caso de Carmucha. E entramos nesa primeira parte do seu arte, non? Que o ganchillo, pero ahora estamos agardando, e xa deixamos aí un poquinho un cebo para o ano seguinte, os seus cadros, porque tamén pinta.
3: Tamén pisí. Pintei en óleo, tiño en manualidades, fixemos cuadros de arena. Tiño un cuadro grande que é de arena, teño outro grande que está pintado en tela. Moitos cuadros, fixen as fillas cuadros, de todo. Eu
2: reparo. O sea, moitas veces, bueno, eu penso que non hai nada máis bonito que un agasallo personalizado. No voso caso tendes fácil.
3: Sí, sí.
2: Utiliza, bueno, fácil. É o máis difícil, teño, seguramente, sí, antes que ir a mercar.
1: É o máis difícil porque son máis críticos.
2: Fácil, entonces... fácil quedar ben porque eu penso que é precioso, algo que un fai.
4: E despois pasa, ¿no?, outra cousa. Eu, por exemplo, teño regalado cuadros a amigas e a familiares. E dache pena desprenderte deles.
1: Sí. É como unha parte de ti.
2: Tamén, sí, costa.
3: Sí, sí, sí, sí, naceron por aí... sobrinhos, e fixenlle os nombres, no, de punto de cruz, os cuadros. A todos, pero agora xa que non veñan máis, que se non vago máis.

0: Bueno, ahora no me están escoitando. O que diseche, no pasa nada. Bueno, si subimos o podcast, borramos eso. No sé si quedó muy bien.
1: Coño, un pitido o algo.
2: Que no veñan más. Que no veñan
0: más. Bueno, sí. Él la ten clarísimo, que no quiere
1: trabajar. Que no veñan más, punto final.
0: Punto en boca.
3: Al final acabas tendo moito que tens que acabar guardando.
0: Bueno,
3: a ver. Non se queda outra.
0: Supoño que en parte o que estades a comentar, non? Que estades pondolle tantas horas, tanto agarimo, tanto traballo.
2: Moito traballo,
0: que ten que costar, non? Desprenderse. Eu non sei como sacades tanto tempo,
3: Tempo moi pouco.
2: Muy bueno, pouco. Eu sí, eu agora teño
4: sí,
2: tempo.
4: Eu tamén teño agora.
3: A ventaxa da jubilación.
2: E ademais, eu que te dixen, é como unha adicción.
3: Pero e non ter nenos pequenos.
1: O interesante tamén de...
0: Pero xa os tuveron.
3: Xa
0: traballaron, verdad?
1: Pero o interesante non é só amosar o seu talento, neste caso local, de Sobrado Bispo, neste mular, onde é unha parte moi importante, senón tamén que estamos motivando que sigan xerando máis cadros, máis punto de cruz, máis dibuixos a lápiz, máis ganchillo, máis pintura. Entonces volven a retomar outra vez esta pasión para que o ano seguinte poder volver a facer outra vez.
2: E tamén intentamos contagiar ya os pequenos.
3: Exacto.
2: Porque isto está se perdendo. E é unha pena. A mí gustaríame que... Antes enseñábanos na escuela estas cousas. Ahora non se fai.
0: Bueno, eu aprendí na escuela. Sí, o que pasa despois non o mantuve no tempo.
2: A mí encantaríame que houbera uns pequeniños talleres un día a semana, por decir algo, que aprenderan os nenos. Que foran aprendendo os nenos e as nenas, que agora eu mismo neno ou nena, que foron aprendendo algo disto.
0: Sí, porque normalmente antes era un tema de mulleres.
2: Sí,
0: ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, pero ahora que aprenderán eles.
1: Non se lle fomos metendo gusanillos, nenos e nenas, que este ano fixemos 4 talleres de pintura.
3: Excursións,
1: grafitis, todo. Sí. Litografía, escultura, para os máis, para cativar a todo o Sobrado Bispo. E o gusanillo... Sí, xa vai
3: estar. Xa non empezaron por todo alto. Eu encima me tiñes moita caña porque os levei de excursión, expliqueilles... Máis visual, non tan...
1: Porque tamén non nos podemos esquecer que temos un graffiti maravilloso, O Legado do Son, que fala da tradición musical, que é a semente deste mular, que deste festival mular que temos en Sobrado, que fixo Antón Seoane, que a pesar de que ele naceu en Vigo e agora habita ou vive en Barcelona, ele é de Sobrado do Bispo tamén.
2: É que si por algo destaca Sobrado do Bispo é por a música. Porque en todas as casas hai un músico se non hai dous ou tres.
0: Eso é o que comentaba desos outro día. Sí. Non sei que acontece aí, eu non sei se é o aire. Non
1: agora ten que subir todo Ourense ao Sobrado do Bispo a ver o mural de Antón Seoane, que é maravilloso, que fala sobre a tradición. Está inacabado e seguiremos acabando os próximos.
0: Bueno, temos conosco, foi un placer charlar. Seguiremos facendo. Eu quero saber o que continuades facendo. Pero está conosco xa Natalia. Que tal? Moi boas, Natalia González, voceira do Partido Socialista no Concello.
5: Moi bons días, pois con ganas de visitar Sobrado Bispo.
0: Biches, bueno, é todo arte Sobrado Bispo. Bueno, temos máis actualidade, por suposto que sí, neste caso ímonos trasladar a to Concello de Ourense, porque aí está, queda pouco para a celebración de cara a semana que ven do vindeiro pleno. Levades unha moción sobre librerías de barrio, non? Hai que tirar por elas tamén.
5: Sí, sobre todo o fío do que estaba desfalando de promover a cultura para todos e para todas, e sí, levaremos unha iniciativa para apoyar o fomento da lectura na nosa cidade e facendo fincapé nos nosos barrios, nas pequenas librerías, na creación de clubes de lectura onde a xente máis maior, a máis moza, poda participar, e todo eso, como non existe a toda agora, coa colaboración do Concello de Ourense. Trátase dun programa que eu creo que non supón un alto custe, pero que sí chegaría a todos e a todas nunha cidade que está escasa de cultura interxeracional, en a que hai que apostar non só unha vez o ano, senón durante todo o ano, por achegar a cultura aos nosos autores da cidade e a toda a cidadanía. E, bueno, esperamos que saia adiante, co respaldo do resto de grupos políticos, e que o equipo de goberno a tome en conta e o gallá se poidera converter en realidade pronto.
0: Falamos en concreto de librerías, pero non sei se isto ten relación, non, porque falades de librerías de barrio, isto ten relación co a necesidade tamén de fomentar o comercio local.
5: Sí,
0: algo que vos preocupa.
5: Unha cousa vai aparellada ca outra, non? Fai un mes tamén no Concello de Ourense elevamos unha iniciativa a pleno para apostar de verdade polo comercio local. As librerías son un sector moi importante que aporta moitísimo dinamismo no ámbito cultural máis aínda, e que o certo que non teñen ningún tipo de respaldo económico nin se conta con elas, sobre todo as máis pequenas, para facer cultura de cidade, para crear oportunidades a xente para que se achegue a elas. E bueno, unha cousa vai ligada ca outra irremediablemente. Se se aposta polo comercio e se aposta pola cultura, hai que poñer cartos sobre a mesa e hai que apostar desde as institucións. No noso caso, a quen temos que pedirlle ao Concello de Ourense a marxe de outras institucións, e creemos que pode ser un factor determinante para o futuro, que ata agora o que fixeron é deixalo esmorecer.
0: Uh-huh. Temos que falar tamén de outra actividade, neste caso de un acto homenaxe ao alcalde fusilado Manuel Suárez, que facedes anualmente, non?
5: Sí, ese é un clásico desta época estival que organizamos desde a agrupación municipal e provincial do Partido Socialista en Ourense, que fala de memoria histórica, que se centra non só no alcalde fusilado Manuel Suárez, senón en todas esas víctimas do franquismo que foron fusiladas, neste caso en Ourense, 133 persoas no antigo campo de Aragón. E este ano farémolo ali porque celebramos ademais que por fin o campo de Aragón e a Praza da Segunda República, que é onde o imos a celebrar, son xa lugar de memoria, e xa foron recoñecidas como tal por parte do Goberno de España. E farémolo o día 3 de agosto. Esperamos contar non só cos representantes do Partido Socialista, senón con toda a cidadanía de Ourense que queira achegarse, rendir homenaxe, facer memoria e de alguna maneira contribuir a que eso non morra, porque se deixamos esmorecer a nosa historia non podemos construir o futuro.
0: Natalia, non sei se queres apuntar algo máis.
5: Non sei, o que ti me digas, pero bueno.
0: Antes de pechar esta conversa.
5: Nada, saudar a esta xente que me atopei aquí, que me parece entrañable, de moito mérito a labor que facedes e que se traslada na ilusión e nas ganas e a pasión coa que falades deso. E ogallá máis xente, non son sobrado obispo en Ourense, que faga cousas tan bonitas como a vos.
4: Gracias.
1: Moitas gracias.
0: Sí, porque aí está Emular, que o certo nese momento falábamos de esa cita por o chula que era, e Héctor comentábame destas historias, digo, eso hai que coñecelo en profundidade, non?
1: Sí.
0: Que están preservando, ao fin e ao cabo, a tradición, a cultura.
1: É que non só é conservar, sino depois tamén son vasos comunicantes, non? Por eso tamén traemos artistas fora de Sobrado Obispo, lógicamente non nos quedamos nunha cosa moi local, porque non só por ver outras mostras de arte, neste caso de música, de pintura ou de escultura ou de calquera das disciplinas artísticas que podas pensar, sino tamén para que a xente que fai cosas en Sobrado do Obispo tamén se nutra.
0: Lógico.
1: E non teñan que ir moito máis lonxe da súa casa. Quero decir, saen da súa casa e ven cosas distintas, están se nutrindo tamén deso, que ese tráfico de arte e de información tamén é moi importante.
0: Pois moi ben. Témonos que despedir, non queda máis tempo.
3: Bueno.
0: Outro día.
1: Sempre un gusto, Cris.
0: Para mí tamén, claro que sí.
4: Foi todo un placer.
0: Igualmente, gracias a ti tamén, como sempre, Natalia. Seguimos falando, imos cos informativos.

un transporte pensado para as persoas. Por unha política forestal. Pola lingua, pola cultura, polos coidados, porque non hai planeta B.

0: Por iso eu, por compromiso e por loitar por as xeracións futuras, non me quedo na miña casa. Contra a violencia machista, a censura, a explotación e o medo.
1: De tetas van, moitísimas gracias, como decíamos, por estar aquí, María Mendoza, e tamén conozco Irene e Omar. Que tal, como estás? Todo ben?
2: Todo ben.
3: Todo moi ben.
1: Todo preparado e cara esta noite?
3: Sí.
1: Non vexo moita motivación. Había máis, no, sempre, que acabo de escoitar, eh?
3: Sempre hai motivación, sempre, sempre.
2: Pero ainda que van, estamos cos quehaceres
1: do día. Non, sí. non está descentrados todavía, non? No espectáculo.
3: Claro, exacto. O sea, é que tocar tan preto de casa é un problema, porque faz casi vida normal. Sí. Casi claro. Mellor ter que viaxar, porque facer esa viaxe xa te mete no papel, non? Entón, aquí como, bueno, vais a Ourense, bueno, pues...
1: Claro, comprendo perfectamente.
3: Sí, moi de acordo con María.
1: Oxe, non había que facer nada na casa, nin ter que facer a comida, nin
3: pero...
1: tiñades que estar como os artistas, dos que xa viven de eso únicamente, non do artisteo. Xa metidos no lío e non se fai nada máis.
3: Sí, de retiro claro. de meditación, claro. Para previo.
1: Non pode ser. Vinos outro día un vídeo moi gracioso, bueno, é un tipo que fai vídeos de humor, co mundial igual, era as 8 da mañá, esa estaba, xa non podía facer nada porque había o partido, a noite xa tiña que estar, por si acaso,
4: claro, ¿no? Hay que quentar.
1: Sí, hay que quentar, ¿no? O sea, que non sei si tendes algún ritual antes dos concertos ou non.
3: Algún.
1: Uy,
3: un brindis, temos un brindis.
2: Un brindis.
1: A ver, eso teño que sabelo, eu, porque no
3: brindamos.
1: A ver, con qué?
3: Bueno, é porque tomamos normalmente un chupito así.
1: Ah, sí.
3: Sí, pero porque quenta moi ben a voz.
1: Pero de, o sea, que de licor café ou qué?
3: Medicinal, depende da persoa, cada unha ten o seu gusto.
4: Ginebra, por exemplo.
1: Cada unha seu gusto.
3: Que digestivo, o sea, ginebra que senta ben, o sea,
1: é que non me gusta, non son capaz.
3: No, pero sí, así de trago sí, que a tomas.
1: Non ten que gustar.
3: Non.
1: Mañá é o día do tequila, podes tomar un de tequila.
3: Ah, pois mira, sí. Tomamos nota.
4: No, normalmente tomamos un chupito antes de tocar. Sí, é certo que quenta, bueno, as cordas vocais. Medio puntito, pero de nada, porque un chupito de nada. Pode ser un, dous, depende.
1: Pero eso sempre, non? Antes de tal.
3: Procuramos facerle un ritual, e incluso se alguén non lle apetece beber alcohol, pois o brindis que se participe tamén.
1: Pero con agua non pode ser, non se pode brindar con agua.
2: Con agua puede ser.
3: Para nós é importante cosa, participar.
1: Con agua din que dá mala sorte, non sei.
4: Sí.
3: No, porque... ata agora non nos deu, porque eu creo que alguna vez alguén brindou con agua
1: e
3: foi ben a cousa, así que...
1: Bueno, ese é o único ritual, a única
3: sí.
1: manía.
3: Sí. Así como de que se fai no 98% dos concertos.
4: Sí, sí.
3: Ese é un previo.
2: Hay a veces que non hai nin bar, pero...
3: Sí, verdad.
1: Bueno, hai que levar con Bosco, non?
4: Bueno, temos sí, unha botella de ginebra.
1: Bueno, estades preparadísimos.
2: Son moitos anos.
1: Cantos anos son xa?
3: 15.
1: Ai, é certo, é verdad que falamos 15 revoltas, que está desde aniversario. Certo, é?
3: Sí, sí.
1: Bueno, que maravilla, non calquera agrupación pode falar xa de maio,
3: sí.
1: Bueno, década e media.
4: Sí, sí.
1: María, por certo, que tal
4: Dime.
1: Foi?
4: Ben.
1: Os premios?
4: Ah, moi ben.
1: Martín Codas?
4: Moi ben.
1: Tamén, non sei se fixeche o brindis antes de ir contigo mesma ou que? Para que houbera sorte.
2: Montamos un...
3: Bueno, vamos con ela, nos...
1: Sí,
2: sí.
4: Sí, o que fixemos foi levei a furgoneta e sí que tiñamos vino, comida, estivemos aí tomando algo antes de entrar.
1: Bueno, porque para os nosos ointes recordar que no seu momento faláramos con María Mendoza, nominada no seu momento, as Martín Codas e finalmente gañadora.
4: Sí, sí. Moi, moi emocionante.
1: Como foi todo?
4: Bueno, unha sorpresa, porque eu realmente non contaba con ilo. Moi guai. A verdade é que moi ben, é moi ben acompañada por eles. Tamén, eso, pola miña filla. Bueno, que estivo moi ben. Foi unha sorpresa. Tamén, bueno, que a mí gusta ter ese recoñecimento, tamén fai ilusión, non?
1: Bueno, a que non lle vai gustar, non? En todo caso, ademais, supoño que ata último momento está un aí coa expectativa, será, non será...
4: Sí, pasase moi mal.
1: Sí. Sí,
4: foi horrible, horrible.
1: Peor que antes dos concertos, non? Nada que ver.
4: No, nada que ver, que va. nada que ver. Non, é a incertidumbre, e despois teño que sair, non teño que tropezar, porque o máis normal é que
1: tropece, tacos.
4: Que si uns tacons moi altos, normalmente non ando con tacons, pero bueno, quería leválos un pouco pola coña. Había moita posibilidade de que tropezara. Despois falar, cóstame un pouco falar en público cando estou moi emocionada, entón sabía que iba a chorar, o sea,
1: choraches.
4: Sí, un pouco.
5: Bueno,
4: a ver.
5: Pasou.
1: Chorelleu no público.
3: Ay, que chorar,
4: se chora, non? Choraron todos, chorou Omar tamén chorou. Sí, sí, foi un choro colectivo.
5: foi moi emocionante.
1: Vaya. De Tetas Van, sempre reivindicativas tamén.
4: Sí.
5: Sí.
1: Ese trasfondo ten que estar aí, non?
5: Sí, é que nos sempre dicimos que ter un micro, bueno, pois ao final dache oportunidade de dicir moitas cousas. E neste caso nos utilizámolo pois para reivindicar, para falar de inxustizas, para darlle voz a xente que non ten a sorte de ter un micro, pois a través dos nosos temas, cando nos mandan algunha letra de algo que se quere reivindicar. Entón, nos tentamos ser voceiras tamén.
1: Que eso non quere decir que tamén este esas gañas de divertir a xente. Perfectamente sí. Compatible.
5: Sí, de feito, tentamos que vaya unido, porque, bueno, está ben reivindicar, pero sempre hai que dar un toque eso, divertido, porque entendemos que tamén así chega máis, pois elixir unha música bailonga, todas estas cousas. Creemos que así as mensaxes pois entran mellor, con boa música.
1: Claro que sí, sodes festeiros, entón.

0: tires das 9 da noite, pero entendo, eso pasa para casi todas as agrupacións, que o verán chega cargado, non de contido, que máis tendes sí. por diante.
1: Sí, sí, pois a seguinte temos este domingo estaremos en Moraña, que hai unha festa de do carneiro.
2: Sí, o espeto, algo así.
1: O espeto en Moraña, que debe ser unha festa.
0: Eso
1: bastante...
0: ten que ser un espectáculo tamén, eh?
1: Sí, unha festa bastante bastante grande. Despois o martes imos tocar no Festilonia, aquí en Ourense. O martes despois que máis
2: o 11 de agosto en Agolada. O 15 en Cambados. E despois hai algunha proposta que está sin confirmar, pero algunha cousiña por aí.
0: Co tempo. Falamos de 15 anos, é complicado estar aí, manterse.
2: Sí, é complicado.
0: Cada un coas súas vidas, familias, obligacións, bueno.
2: Exactamente.
1: Sí, bueno, eu creo que tamén temos a sorte de que o grupo funciona con coas nosas sustitetas, que son... as persoas que veñen tocar cando non podemos, ¿no? Algunha de nós.
0: Entón, un saúdo, sustitetas.
2: Sí, xusto, un saúdo.
1: Temos sustiteta a cantante, que iso é importante, porque é difícil que un grupo funcione cando cambias a cantante, pero temos a Marta Bravo na voz, que, bueno, que Marta é unha monstrua, adaptase moi, moi ben. Despois temos baterías, tenemos 500.000 baterías sí. sustitetas.
3: Difícil que encontrar un batería, ya está.
1: Pero temos moitísimos.
0: ¿Cantos tendes?
3: Cinco.
0: Sí. Ao fin hai máis sustitutos que membros oficiais.
2: Case.
0: Nunca vi semejante cousa.
1: Bueno, así sí que imos arranxando, porque, bueno, pues é complicado, ¿no? Quedar a seis... para incluso para datas, ¿no? Eso permite tamén un pouco de flexibilidade para vacacións, por exemplo, para movimentos, pois algún ano non está, vai a sustiteta. Esa,
0: efecto. Sí. Pois que vaya todo moi ben, moitísimas gracias por esta compañía. Escoitamos un pouco máis de outro tema.

0: Feito no país, en Ourense. Non?
1: Sí, bueno, esta en concreto fixémola para o 25 aniversario de Ruxe Ruxe, que nos pediron facer unha versión de algún dos seus temas. Decidimos facer esta, que vía máis coa nosa liña musical, Rodo País, bueno, dando yo noso toque, sí, feita aquí no país, como tamén as, os temas do, de Ruxe.
0: Ese toque distintivo e cañero, non?
1: Sí, sempre. Eu creo que aí a nosa batería ten moito que ver, porque dalle unha caña batería que, claro, nos despois seguimos
0: con
1: la ela,
0: batería,
1: pero...
0: non me extraña, como non vai haber caña. Tremendo. Despedimos a De Tetas Van, pero esto sigue con otros temas.
2: Radio Ourense, Cadena Ser.
3: Aquí, la nueva tienda TEP con el parque comercial del polígono de San Cibrao ha abierto sus puertas. ¿Todavía no has visto nuestros precios? En TEP encuentras camisetas de algodón para los peques por solo 2 euros y sets de vasos de diseño por 4,50 euros. Todo lo que necesitas por mucho menos de lo que piensas. TEPCO, siente la calidad, enamórate del precio.
2: Hoy por hoy Ourense.
0: Continúen acompañándonos porque imos a saudar a Santiago Ferrer, o novo presidente do patronato da Fundación Aqua Querquenis, Vianova. Que tal? Moi bo día, Santiago, como estás?
4: Hola, bo días. Moi ben.
0: Bueno, moitísimas gracias por atendernos. E bueno, antes de nada, noraboa, aunque isto supoño que supón tamén máis traballo, non?
4: Bueno, algo máis de traballo, sí.
0: Bueno.
4: Pero bueno, tampouco é, é tanto.
0: Tampouco é tanto, supoño que ademais isto é algo que gusta moito, non?
4: Sí, bueno, eu xa levo anos, desde que se fundou, desde que se fixe a fundación, pois asistindo a reunións.
0: Uh-huh.
4: Aunque non formaba parte do que era o membro da fundación, pero vamos.

0: como siempre fun o que levaba o director das excavacións arqueolóxicas, non sabes?
1: Ajá.
0: Pois asistía un
1: pouco. Xa estabas metido no lío, entón.
0: Sí, non estaba.
1: Toda unha vida dedicado tamén á arqueoloxía.
0: Sí, eu levo, pois desde que acabei a carreira no ano 85, pois prácticamente vinculado a Cuscuercuernis.
1: Uh-huh.
0: Non como director das excavacións, senón como, bueno, como miembro partícipe de das excavacións, porque eu collín a dirección das excavacións cando se jubilou o profesor Colmenero alá sobre o ano 1999-2000.
1: Uh-huh.
0: Desde aquela, pois, son eu o director que leva pois, as campañas de excavación arqueológica no xacemento.
1: Sí, contame, como se desenrolan estas campañas? Tendes moito traballo de investigación?
0: Sí, fundamentalmente é traballo de investigación e despois de consolidación dos restos que van aparecendo, sabes? Pois levamos as campañas de excavación, porque realmente desde o ano 2000 pois, prácticamente foron campañas consecutivas, solo creo que paramos o ano da pandemia e algún ano máis por aí, que non, ahora xa non me lembro.
1: E non ten fondo isto, non?
0: Como?
1: Que non ten fondo, quero dicir que siguen aparecendo cousas.
0: Sí, bueno, nos centramos as excavacións últimamente no que é o campamento militar, sabes?
1: Uh-huh.
0: E bueno, o campamento militar ocupa sobre 2.5 hectáreas, cerca de 3 hectáreas, entonces é unha superficie bastante grande. E vamos, pues, pouco a pouco, intervindo dentro do que é o xacemento.
1: Uh-huh. E aínda sigues disfrutando, como un neno.
0: Sí, eu creo que se leva por dentro a profesión. O que non lle gusta xa non se dedica a eso.
1: Esto de andar rebuscando aí entre pedras ten que gustar, non?
0: Sí, aparte que siempre, bueno, encontras cousas novas, son novedades que, bueno, siempre te motivan, non?
1: Igualmente, entendo que non todos os días serán igual de motivadores, e haberá días de moito traballo que non aparece nada ou nada interesante. Bueno, se aparece interesante é seguro, non? Pero que non aparece nada.
0: Sí, bueno, para chegar a donde están os restos hai que quitar a capa superficial, que é bastante potente, sabes? Entonces, esos días son monótonos.
1: Bueno, pero son todos os traballos. Non todos os días son iguais, non todos os traballos, na vida en sí misma, non?
0: Claro. Entón, bueno, nos, cando empezan a aparecer os restos xa, ou que son os suelos dos edificios, pois aí hai que andar con máis cuidado, porque é onde se concentra a maior cantidade de material arqueolóxico, sabes?
1: Uh-huh. Falamos...
0: E o resto por 2 días, pois son... prácticamente monótonos, hai que estar, porque a lei nos obliga a estar permanentemente na excavación, e entonces, bueno, hai días que digo eu máis fructíferos e outros menos fructíferos.
1: Estamos a falar en concreto desta excavación, pero supoño que antes tamén te adicarías, non, a traballar noutros puntos, se nos queres comentar o máis destacado ou esos hallazgos, non, que para ti foron especiais.
0: No, bueno, eu a miña carreira profesional pues, xa prácticamente está agotada, non? E recorrín pues, prácticamente todo o territorio de Galicia. Pues, unhas veces facendo proxectos de excavación arqueológica e outros de control e prospección. Entón, bueno, é unha carreira dilatada de casi 40 anos que levo na profesión. E, bueno, pues... con momentos máis agradables e outros momentos máis desagradables, como en todos, eu creo que en todas as profesións pasa o mismo.
1: Uh-huh. Sí, ese momento que te preguntaba algo especial que dixeras, quedouseme grabado, levaba moito tempo detrás.
0: O máis representativo, que o máis interesante de mí, vamos, foi que descubrimos un fragmento dunha estatua de bronce dourada no campamento de Cuscuercuernis.
1: Uh-huh.
0: Vemos que, bueno, está depositada no Museo de Ourense, unha nariz, os restos dun ollo e restos do pelo, por dunha estatua, xa che digo, en bronce e revestida en ouro.
1: Uh-huh. Despois da fundación en sí, que labor facedes? Cal é a vosa tarefa?
0: Bueno, eu estou dedicado profesionalmente á arqueología. Dedicámonos, pois, a facer traballos de servicio en arqueología. Xa te digo, tanto excavacións arqueológicas como prospeccións ou como controles arqueológicos. que é generalmente o que nos dedicamos o resto dos anos, e quando, bueno, surgen as campañas en Aquis, eles xa tiramos 2 ou 3 meses, entón xa é moito máis permanente estar ali no xacemento.
1: Despois está tamén ese centro de interpretación do campamento, non?
0: Sí, bueno, ali o que leva a fundación é generalmente a dirección das excavacións arqueológicas e despois a apertura do centro de interpretación. Uh-huh. Que aí está dividido en dúas plantas. A primeira planta, a planta baixa está dedicada ao que é a maneira de viaxar na antigüedade e en concreto pois a Vía Nova. Sabes que é unha das carreteras que se construye pois en época Flavia dende para comunicar as cidades de Braga con Astorga. E na segunda planta pois xa é unha composición que chamase a Cuercuernia, que é un repaso pola historia da pola prehistoria e a historia da Baixa Limia. Hai un apartado especial que é o do campamento militar.
1: ¿Eso se pode visitar agora ou todo o ano para esta época vacacional?
0: Hai partes do ano que está aberta, generalmente no inverno, que hai pouca visita, pois está cerrada. E agora, si, todo estará aberto hasta, pois, creemos que hasta Navidades.
1: Temos a oportunidade de visitarlo agora e de coñecer esta riqueza. Pois moitísimas gracias, Santiago, por este tempo.
0: Pois a vos por interesarvos por este tema. Moitas gracias.
1: Un placer, falamos. Gracias.
0: Muy bien. Gracias.
2: Hoy por hoy, Ourense.

0: A transferencia da PNV a Galicia está máis preto de ser unha realidade. O Congreso aprobaba hoxe a lei para que a Administración Galega xestione a autoestrada que vertebra a nosa comunidade. Un traspaso que piden todas as forzas políticas, pero no que non hai consenso. A fenda leva meses servida. Por unha banda, PSOE, BNG e Sumar, os impulsores desta lei, e pola outra, o PP, que se opón a que a transferencia se faga nos termos que contempla esa lei e pide que se siga ao pé da letra o texto que saiu por unanimidade do Parlamento Galego. Os argumentos, os motivos duns e doutros, ímolos escoitar de seguido, e serán importantes porque o camiño para que esa lei chegue a facerse efectiva aínda non rematou, máis ben todo o contrario. Ábrese agora un cara a cara entre o Goberno Central e a Xunta no seo da Comisión Mixta de Transferencias, no que deben fixarse os termos concretos dese traspaso. Visto a toda agora, non parece que a negociación vai a ser sinxela. Temos a vista outra fronte de disputa entre o Goberno e a comunidade. Estamos a xoves, 23 de xullo, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Continúa a cortada a Autovía 6.
1: O seu paso polo municipio lucense de Baralla, un camión que transportaba vacas bateu cun turismo e o remolque volcou. Non hai que lamentar danos persoais, pero a autovía permanece pechada ao tráfico entre os quilómetros 461 e 469. Habilitáronse desvíos pola Nacional Sexta.
0: Sobe o salario bruto anual en Galicia.
1: O salario bruto anual por traballador alcanzou 25.164 euros en 2025, o que supón un aumento do 2% respecto ao ano anterior, pero quedase un punto por debaixo da media nacional, que foi dun 3,1%.
0: E activistas protestan contra o proxecto da mina da Gudiña en Ourense.
1: Denuncian a tramitación dunha explotación que consideran ilegal e que, segundo aseguran, afectará a un territorio de elevado valor ambiental. A mina proxectada sitúase a apenas 2 kilómetros da fronteira portuguesa, moi próxima a un curso fluvial de grande importancia ecolóxica e fundamental para o abastecemento de agua potable de numerosas poboacións.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: 78, en contra 210, ninguna abstención. Al haberse rechazado todas las enmiendas propuestas por el Senado, no procede la votación de conjunto y queda ratificado el texto inicial que aprobó el Congreso.
1: A presidenta do Congreso, Francina Armengol, daba así por aprobada a lei para transferir a Penove a Galicia, co texto que pactaron PSOE, Sumar e BNG. O pleno da Cámara Baixa rexeitaba así as emendas que o PP presentara no Senado.
2: O Partido Popular quedou case só na votación, xa que foi únicamente apoiado polo deputado de UPN, Alberto Catalán. O PSOE e BNG pedironlle que non intenten bloquear a lei que permite o traspaso. O Popular Celso Delgado insistía en que a Xunta non deben impor de aceptar os termos nos que quedou redactada a transferencia, e facía tamén referencia ás palabras aquí na SER do ministro de Facenda, Arcadia España.
3: Este fin de semana tuvimos que escuchar al ministro de Hacienda, Arcadia España, en una emisora de radio, y decía, ¿qué quiere? Que le entreguemos la competencia de la comunidad con un lacito para que ustedes se pongan la medalla. Realmente es indignante, y por eso estas palabras evidenciaban también que el negocio que hace PSOE, BNG y Sumar es un pésimo negocio, porque el propio ministro está reconociendo que con esta rebaja no está asegurando la financiación de la transferencia.
2: O deputado do BNG, Néstor Rego, lembrou que o Partido Popular foi o responsable de prorrogar a concesión da AP9 ata o ano 2048. Acusa os populares de ir en contra dos intereses de Galicia e reivindica a importancia de que a comunidade xestione esta infraestructura.
4: Que queda clara a responsabilidade do Estado español e que a Xunta de Galicia non terá que asumir máis que as consecuencias das súas propias decisións unha vez que sexa titular da AP9. Isto é o que di o informe da letrada do Senado, desmontando as mentiras e as manipulacións do Partido Popular. E eu engadiría máis, o que se aconsellaría é que utilizasen ese foro para negociar o final da concesión, que é responsabilidade dun goberno do Partido Popular.
2: Por outra banda, a socialista Patricia Otero preguntou se o seguinte bloqueo por parte do PP será negarse a falar co Estado e se van a incumprir esta lei. Ademais, recomendoulles deixar as pataletas e comportarse como persoas adultas.
5: Cal vai a ser o seguinte bloqueo do Partido Popular? Na Comisión Mixta de Transferencias, señorías do Partido Popular, vanse negar a sentarse a falar co Estado nesa Comisión Mixta de Transferencias? Agora que teremos un marco legal para que o Estado e a Xunta negocien as condicións de traspaso, vanse a negar a negociar unha vez máis? Miren, eu recoméndolle que deixen as pataletas, que deixen de ser choricas, que maduren e que se comporten como persoas adultas.
2: O traspaso permitirá a Xunta autorizar novos tramos e reformas dos existentes, supervisar e inspeccionar o funcionamento da AP9 e establecer, actualizar ou suprimir as tarifas e peaxes, entre outras cuestións relacionadas coa xestión da concesión.
1: Aprobada a lei no Congreso, agora deberá convocarse a Comisión Mixta de Transferencias para que o Estado e a Xunta fixen as condicións e os límites concretos para a transferencia da AP9. Outra das novas deste xoves, lévanos aos tribunais. A Audiencia Nacional acorda enviar a xuízo o capitán do Villa de Pitanxo e a dous directivos da armadora pola morte de 21 tripulantes nese naufraxo acontecido en augas de Terranova en febreiro do ano 2022. O xuíz impútalle esos tres os delitos de homicidio por imprudencia grave e de lesións imprudentes, tamén outro contra os dereitos dos traballadores. E fixe ademais unha fianza conxunta de 44 millóns de euros. Saudamos a portavoz das familias dos falecidos no Villa de Pitanxo, María José de Pazo. Boa tarde.
6: Hola, boa tarde.
1: Como valorades esta apertura de xuízo oral? Estades satisfeitos?
6: Pues mira, este auto, a verdade é que levamos todo o bran esperando semana tras semana, porque sabíamos que era o último trámite que quedaba para o peche da instrucción. Valorámolo positivamente como un avance de cara a estar máis perto do xuízo.
1: Finalmente son o capitán e dous membros da armadora os que acudirán a xuízo. Credes que son os responsables desa catástrofe?
6: Pois sí, porque iso aparte foi o que reseñamos nos nosos escritos de acusación presentados na Audiencia Nacional.
1: Xa hai diversos informes que, bueno, avalaban a vosa teoría de que eles non cumpliron como debían no caso do capitán a bordo do buque, non realizaron as tarefas que tiñan que realizar.
6: Os informes, gústame subliñar, os informes obxectivos, que non son informes de parte, os informes obxectivos dos peritos designados polo xuiz foron os dous categóricos. As mesmas conclusións que ti apuntas, polo tanto, con conclusións demoledoras que apuntaban á responsabilidade pois dos hoxe tanto o patrón Padín como os dous da empresa armadora.
1: E agora, pues non sei si credes que se pecha unha etapa, que se abre outra, porque aínda falta pues que se celebre o xuízo.
6: Claro, se pecha unha etapa é un avance, importante, porque esta investigación, toda esta instrucción do magistrado Moreno, pois está moi sólida, moi reforzada con probas indubitadas, como é as grabacións da baixada ao barco nas aguas de Terranova, que tamén agora forman parte de pois uns indicios, unhas probas pois irrefutables de cara ao xuízo. E todo iso pois foi pasiño a pasiño toda esta instrución, esta investigación. Polo tanto, péchase unha etapa moi importante e crucial para que se desenvolva un xuízo pois sin ninguna dúbida e con moitas probas.
1: Con moitas probas, como dixe, foi un proceso, unha instrucción que levou os seus anos. Agora a Fiscalía vai solicitar 9 anos de prisión. Considerades xusta esta petición?
6: Eu non quero entrar a valorar o que pide a Fiscalía, xa se falou no seu momento. Agora o que temos que dicir é se avanza, vamos a... Isto non é unha sentenza, a sentenza non hai que pois celebrar o xuízo, e decir o que digo sempre, que o noso sentir, queremos un xuízo xusto, con probas que sean obxectivas e que esa sentenza pois faga pois a dignidade e a memoria dos 21 e de toda a xente do mar, non? E nada, nos conseguimos confiando na xustiza, que vai pasiño a pasiño, lenta, pero vamos na dirección correcta.
1: E dentro desta lentitude, María José, como levastes as familias todos estes anos?
6: Pois bueno, con moita, a ver, con altibaixos, pero sempre con... Pois non sabíamos que este camiño ia ser así, pero sabemos que se vai tardar, pero se vai chegar a que se faga pois xustiza. E dunha maneira demoledora e irrefutable, que é o que queremos. Con probas, con indicios, con informes periciais obxectivos, e que non caiba dúbida ninguna para ninguén. Eso é o que queremos e sabemos que vamos a acadalo. E temos toda a paciencia. O que aprendimos durante estes 4 anos é a ter paciencia e a escribir con boa letra, como se soe decir.
1: María José de Pazo, portavoz das familias deses 21 falecidos no naufraxio do Villa de Pitanxo. Gracias por estar esta tarde en la Ventana de Galicia na Cadena Ser. Un saúdo.
6: Moitas gracias a vos.
7: La Ventana de Galicia. Fernando. Radio Ourense. Cadena Ser.
8: ¿Estás pensando en cambiar de coche? Entonces no te pierdas los días Audi de Apersa. Del 21 al 23 de julio en Apersa Ourense te esperan 32 unidades Premium Audi, revisadas, garantizadas y con condiciones exclusivas. Reserva tu cita y consigue tu bono de 1.000 euros para estrenar tu próximo Audi. Solo durante 3 días, solo hasta fin de existencias. Entra en apersa.es o llama al 988-36-30-30. Días Audi de Apersa. Descubre tu próximo Audi. Apersa, concesionario oficial Audi en Polígono Barreiros.
9: Blanco Quintas Cerámica y Cuartos de Baño ofrece sus productos y servicios a particulares y profesionales. La mejor calidad y amplia garantía. Blanco Quintas. Estamos en Shinzo Parque Empresarial número 5, en Ourense, Avenida Otero Pedrayo 8. También en Vigo y Mos. Y ahora con un nuevo punto de venta en Avenida de Fraga Iribarne 56, Betanzos, A Coruña.
8: En Sanisec somos los mejores especialistas en tratamientos definitivos contra las humedades. Por eso, todos nuestros trabajos tienen hasta 30 años de garantía. Acaba rápido y eficazmente con la humedad de tu vivienda llamándonos al 900-908-724 y en la web sanisec.com. Sanisec, especialistas en humedades.
10: Mi padre es activo, muy suyo y viudo. Le gusta la tranquilidad, conocer gente y que le cuide. Esto es lo que encontré en las residencias para personas mayores Domus Bien Ourense, donde además, si me interesa, disponen de estancias temporales durante mis vacaciones o viajes de trabajo.
11: Cuando necesitas estar cuidado,
10: Domus Bien está a tu lado.
7: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: Operación Centinela, que desplega militares por los montes galegos para realizar tarefas de vigilancia y también de disuasión ante los incendios forestais, vai arrancar o 10 de agosto.
1: Son 10 días antes do habitual, un adianto para anticiparse o período de maior risco de incendios e o posible incremento de visitantes en espazos naturais con motivo de eclipse solar do 12 de agosto. A campaña contará con 35 patrullas terrestres, das que 30 pertencen a Brilat e 5 o terzo norte de Infantería de Marina. Ademais, incorporará drones con cámaras ópticas e térmicas. O despregamento alcanzará os 39 municipios repartidos en 8 distritos forestais das 4 provincias.
0: Por certo, que Galicia vai a chegar medios de loita contra o lume a Castela e León para facerlle fronte aos incendios que afectan a comunidade veciña, Nuria.
1: O presidente da Xunta confirmaba que o goberno de Fernández Mañueco remitira unha solicitude de axuda esta mesma mañá e que a resposta da administración galega foi positiva. Eso sí, Alfonso Rueda recorda que Galicia está en período de alto risco e que en ningún caso se deixará desatendido o dispositivo na nosa comunidade.
2: Estamos en plena temporada de alto risco, pero é certo que nestes momentos podemos derivar algúns medios para que axuden os nosos compañeiros en Castela León, así o faremos. Esa petición tivo lugar esta mañán e sempre garantindo a plena operatividade en Galicia.
0: A esta hora está activo un incendio forestal en Padrón que se iniciaba minutos despois de que un coche ardera na AP9 o paso por ese municipio.
1: Fontes do 112 recibiron un aviso de accidente ao redor das 2:30 do mediodía. Ninguén resultou ferido e ata ali desprazaronse efectivos que indicaron a central de emerxencias que o lume chegara ata unha masa forestal próxima. Unha patrulla policial engadiu pouco despois que o lume pasara cara ao monte, onde quedaron traballando bombeiros forestais. O lume permanece activo.
0: E da Crónica Municipal de Santiago, o protagonismo e hoxe pro novo contrato de transporte do que daban conta a alcaldesa e tamén o concelleiro de mobilidade.
1: Con esta adxudicación chegarán 67 novos autobuses a Santiago. Tamén se reorganizará por completo a rede. Haberá 16 liñas, 6 delas circulares. Porás en marcha un servizo que atravesará a cidade dende Milladoiro ata Sigüeiro, liñas alimentadoras do rural e servizos nocturnos de mércores a sábado. A rexedora Goretti San Martín avanza que dende minuto 1 entrará en funcionamento a nova rede de liñas, coa nova imaxe do servizo, os autobuses provisionais e o sistema de información.
3: Desde o día 1 empeza o novo contrato, empezan os novos buses, empeza o novo servizo e empezan a funcionar xa con todas estas liñas. Agora imos a esas 16 liñas, imos a esta situación, empezan as liñas alimentadoras do rural, empezan o bus nocturno, todo o que define o novo prego para os novos buses, novos totalmente, que teñen ese prazo máximo dun ano para poder incorporarse e que esperemos que se vayan incorporando antes, todo iso xa, os buses de transición xa comezan a aplicalo. Por tanto, o novo servicio de autobuses comeza xa.
0: Preocupación na provincia de Lugo pola proliferación de carrachas que están provocando un alto risco de enfermidades por mordeduras ou picaduras, informa dende Radio Lugo a nosa compañeira Antía Montes.
4: As altas temperaturas fixo que medrase a poboación de carrachas en Galicia e mesmo se están a detectar especies que provocan enfermidades graves e que son máis propias de outras latitudes, de zonas como Norteamérica. A pesar disto, a máis habitual continúa sendo a Ixo de Ricinus, que é a que provoca a enfermedade de Lyme. Padecea Matilde Marqués.
5: Ficou un ano unha ingle, sacaina sin máis. Son consciente agora que tuve un ano bastante fastidiado, pero achacaba problemas de artritis que sabía que tiña. Entón xa estaba cronificada e me trouxe unhos dolores, eu non sei como compararlos, problemas cognitivos, falta de memoria, sordera, falta de visión, problemas articulares, musculares, muchísimos calambres.
4: O diagnóstico chegou moi tarde, segundo explica o presidente da Sociedade Española de Medicina de Familia, Lorenzo Armenteros. O tempo é clave, por enriba das 36 horas a posibilidade de contagio é moi grande e tamén se non se retira correctamente.
6: E al manipularla pode regurgitar lo que tiene en el interior de su cuerpo e eso introducirlo en nuestro cuerpo, y ese sería el momento del contagio. Por eso es tan importante utilizar unas pinzas finas y pegarlas a nuestra piel para que podamos, por así decirlo, introducirlo por debajo de la propia garrapata, con una tracción firme y mantenida, hacer extracciones siempre de forma vertical hacia arriba.
4: O máis recomendable sempre é acudir a un centro de saúde, cosa que facemos cada vez máis en os días seguintes, permanecer atento á zona da mordedura. A mostra do contagio é unha roncha con forma de diana. Se aparece, é importante acudir inmediatamente ao médico para poder iniciar o tratamento preventivo.

capacidade de influencia dos futbolistas é enorme, máis aínda despois de gañar o Mundial. Esta canción que escoitan de Violadores del Verso, esta banda de Zaragoza, un tema que o compostelán Borja Iglesias fixo soar durante a celebración do Mundial nese acto polas rúas de Madrid, aumentou ata un 600% a súa reproducción en Spotify, despois de que o futbolista que xoga no Celta fixera soar esta canción.